0: Och för att det var så himla utdraget. Och de hade helt enkelt svårt under ett bra tag att få prata om sin politik.
1: Mm. Men kommer det straffa sig för Magdalena Andersson, tror ni, att hon inte är hårdare mot Vänsterpartiet? Eller?
0: Jag tror inte det faktiskt. Men vad vet man? Folk verkar är ju ofta inte särskilt, bryr sig inte särskilt mycket om skandaler på den egna sidan, så att säga. Så är det ju ofta.
1: Mm. Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar, alla har ju pudlat i den här frågan och erkänt misstaget och så vidare. Sen så verkar Nooshi Dadgostar inte ha undersökt särskilt mycket närmare.
2: Nej, hon får ju kritik för det att hon har en lite för tillbakalutad hållning här. Det får hon rätt mycket på pälsen för här och var, ser man.
1: Mm. Kärnkraften kom ju också upp med i intervjun med Magdalena Andersson, det här efter Tidöpartiernas besked tidigare i somras om det här avtalet om statsstöd till kärnkraftsbygget, till nya kärnkraftsverk.
0: Det är ju EU-kommissionen måste ju godkänna detta som ett statsstöd, och Miljöpartiet har sagt att den där ansökan borde dras tillbaka, och Magdalena Andersson fick då frågan om detta och var då gav väl ett av sina tydligaste svar under hela den intervjun att nej, det tyckte hon inte. Och jag tyckte att det också var lite intressant för att hon var väldigt tydlig med sin motivering. Vi behöver mer fossilfri el, det vill säga det är vad vi behöver, kärnkraft, så vi vill inte dra tillbaka den. Så att jag tyckte att hon var lite något tydligare än vad jag hade tänkt mig.
1: Okej, även det slopade karensavdraget kom ju upp, ett viktigt förslag för Socialdemokraterna. Helena, där är hon ju orubblig, Magdalena Andersson.
2: Ja, alltså det är ju väldigt viktigt för Socialdemokraterna. Detta är ett viktigt vallöfte att slopa karensavdraget, och då fick hon rätt hårda frågor från utfrågarna här. Vem ska betala och hur mycket ska det kosta? Och då visar sig att det finns en beräkning från en rapport som de själva har beställt som skulle visa då att arbetsgivarna åker på en kostnad på upp till 21 miljarder kronor. Och då var hon glasklar med att ja, men det får de betala då.
1: Mm.
2: För att idag bärs den kostnaden av poliser och sjuksköterskor och så vidare. Och det får företagen stå för.
1: Alla tycker inte det. Till exempel Elisabeth Ringqvist är ju inte jätteförtjust i den idén att det är företagen som ska ta karenssmällen. Och det här kan ju bli lite avgörande när de här två ska samarbeta eventuellt. Och så här sa Elisabeth Ringqvist själv när hon satt i heta stolen i Ekots utfrågningar idag.
3: Vi kan ju självklart gå med på det om det är så att kostnaden inte hamnar hos företagen. Så att vi ger företagen skickar en kostnad till företagen som är hög. Vi går ju till val på att jobben ska bli fler och att tillväxten ska upp. Och där är vi ju eniga med Socialdemokraterna.
0: Det här var ju mycket försonligt då. Elisabeth Ringqvist, som började gårdagen med att vara kritisk till förslaget. Hon vässade sig sen till att det här kommer inte på tal. Hon ställde ett ultimatum. Centern går i opposition om Socialdemokraterna kräver detta. Och nu över natten så har Elisabeth Ringqvist mjuknat ganska mycket. Lite oklart varför.
1: Vad hände under natten, Elisabeth? Det här behöver vi veta. Det var det någon...
0: Och var nu mycket medgörlig då. Men stod ju då på sig att kostnaderna får inte hamna hos företagen.
1: Men är det att vara medgörlig? För jag menar, det går ju inte på annat sätt än att kostnaderna hamnar hos företagen.
0: Jo, men man kan tänka sig att man kompenserar företagen med något annat. Det är en sak man kan tänka sig. Man kan tänka sig att staten tar en större del av den här kostnaden än vad Magdalena Andersson har tänkt sig.
2: Å andra sidan är ju inte Tand Ringqvist sugen på skattehöjningar eller så heller.
0: Nej, sen så sa hon att hon tycker det är bäst om parterna gör upp om detta, det vill säga fack och arbetsgivare. Det här är ju inte riktigt mitt specialområde för att uttrycka sig försiktigt, men det tolkar jag då borde det ju innebära att det är löneutrymme som kan användas till detta i så fall.
2: Ja.
0: Alltså, då får facken driva detta på bekostnad av annat som facken brukar vilja, så att säga.
2: Det är lite slående att hon var så kategorisk i Sveriges Television att hon sa detta, att nej, men då går vi i opposition. Mm. Alltså att hon uttrycker sig som att hon var beredd att sätta sig på läktaren i ytterligare en mandatperiod, och hon ångrade uppenbarligen det idag. Så att nu säger hon då att om någon annan än arbetsgivarna kan stå för kostnaden av det här, så är hon beredd att förhandla om det.
1: Det var någon politisk rådgivare som hörde det och kom rusande. Ja, nej.
0: Någon satte nog kaffet i vrångstrupen där, ja. Det blev ju också lite märkligt, för att detta var ju då liksom ett enskilt förslag som skulle fälla En regeringsmedverkan.
2: Ja,

0: Och inte bara vilket förslag som helst, utan Socialdemokraternas kanske viktigaste vallöfte då.
1: Jo.
2: Okej, lite mer medgörlig på karensområdet. Det är väl positivt för samarbetsviljan de två emellan. Sen så kanske det ändå inte blir någon slopad karens, men man kanske kommer fram till förhandlingsbordet,
1: ja,
2: i alla fall.
1: Det hade ju lite grann väldigt satt ljuset väldigt mycket annars på det här med är det ens tänkbart med ett rödgrönt alternativ om hon inte hade gjort så här, tror jag.
0: Ja, verkligen. Mm. Mumma för tidigare.
1: Sen så var hon mycket överraskande förhandlingsvillig även på en annan punkt, nämligen vinster i skolan.
2: Mm. Ja, just det.
1: Minst lika överraskande.
2: Hon vaknade på sin glada sida idag helt enkelt när hon kom till Sveriges Radio.
1: Hon var beredd att diskutera detta med att stoppa aktiebolag i skolan, vilket Centern inte vill alls.
0: Bara det inte är skadligt.
1: Ja, exakt.
2: Också det.
0: Aktiebolag.
1: Man kan göra det oskadligt för företagen. Ja, så att visst, det framgick ju att Centern, att hon vill ju inte, men hon var beredd att diskutera det.
2: Men vad
1: jag satte någon annan centerpartist kanske till halsen istället.
2: Men vad drar ni för slutsats av den plötsliga förändringen i inställning?
0: Nej, men hon har förstått att hon gick för långt med det här att vi går i opposition. Och nu så gällde det att mjuka upp och lurva till och framstå som samarbetsmänniska.
2: Just det, ingen vill ha en hård och tuff centerpartist, men man vill ha en samarbetsvillig och glad centerpartist.
0: Ja, men alltså det är ju också så här att de måste ju på något sätt visa att det finns utsikter för dem att bli relevanta i svensk politik igen, eller hur? Så att jag menar, det går inte att dra upp hur många röda linjer som helst.
1: Det finns ju något lite märkligt, är det där redan eller hur? Nu är det 6 röda linjer, eller är det 6 krav på nästa regering? För att det är ju ett väldigt effektivt sätt att få uppmärksamhet för något man föreslår. Men man målar ju samtidigt in sig i ett hörn där det blir allt svårare att göra någonting efter valet. Alla minst den här enormt långa regeringsbildningen där talmannen är på och bjöd på kaffe och kakor. Och, efter det gjordes ju en utredning som kom fram till att en viktig anledning till detta var alla röda linjer som partierna hade dragit upp på förhand och där journalisterna tyvärr hade medverkat och hetsat dem till att lägga fram dem. Och det kan ju vara bra kanske att påminna sig i år, för det är inte ont om röda linjer i år heller.
0: Och vi tycker fortfarande att det är kul med dem.
2: Ja. Okej, så när journalisterna pressar på och tvingar fram svar så blir det så att politikerna helt enkelt får svara. Tror ni talman Norlén nu håller på att odla sina tomater och bakar sina kakor och liksom fryser in dem och så?
0: Det måste bli. Jag tror att det blir mycket kortare den här gången, men det kan nog bli många rundor.
2: Kan det vara så också att Elisabeth Hanringqvist är lite orolig för att Magdalena Andersson kommer puttas in i armarna på Nooshi Dadgostar till slut ändå?
1: Det är en bra fråga, men jag tror ju att det där kommer ju helt enkelt styras av matte. Om Magdalena Andersson klarar sig utan Vänsterpartiet så blir hon nog glad. Klarar hon sig inte utan Vänsterpartiet, ja, då kommer hon försöka övertyga dem.
2: Helena, Kristdemokraterna nämndes ju också.
0: Ja visst, alltså Centerpartiet, Tanne Ringqvist var nu helt öppen, det kanske hon har varit tidigare också, jag har inte hört det, men hon var helt öppen i utfrågningen med att hennes regering består av, i alla fall regeringsunderlaget, av S, MP, C och Kristdemokraterna. Det tror vi inte Fredrik på överhuvudtaget.
1: Nej, inte en sekund. Nej,
2: du som alltid sett Os förut är bäst.
1: Men ska jag säga, jag håller helt med dig, Helena, om att Ebba Busch har flörtat vilt med Magdalena Andersson och verkligen har velat ha de här diskussionerna. Men jag tror att hon har andra motiv som vi har pratat om.
0: Ja, jag tror inte heller så jättemycket på att Busch skulle byta sida. Men jag utesluter ingenting, till skillnad från Fredrik. Eller du kanske inte heller utesluter.
1: Jo, det gör jag nog.
0: Ja. Men jag utesluter till exempel inte att hon har en Annie Lööf-dröm. Att hon själv skulle kunna få talmannens uppdrag att sondera efter en Tidöförlust där Liberalerna åker ur.
2: Mm.
0: Och efter flera misslyckade försök att få till en rödgrön regering, till exempel. Alltså jag
2: det vore något.
0: Jag utesluter inte att hon, när hon pratar om sitt fina ledarskap och så här, som hon gör i en intervju i Svenska Dagbladet nu. Och så här, ja, men ja.
2: Bush administration.
1: Vad är väl en fråga från talmannen? Du är trist och alldeles underbar.
2: Men allt är ju inte politiskt spel faktiskt.
1: Är det så?
2: Ja, så är det faktiskt. Elisabeth Lindqvist gav även besked om politiska sakfrågor. Skattesänkningarna, där är det ju, finns det ju en skattesänkningspolitik som Centern vill driva. Hur väl går den ihop med Socialdemokraternas skattehöjarpolitik?
0: Den går ju inte alls ihop egentligen. Men när hon fick den frågan, då tycker jag man hörde hur det har låtit i medieträningsrollspelet inför den här utfrågningen. För att hon fick en väldigt glasklar fråga om detta. Då pausade hon. Hon tog ett djupt andetag och sen började hon förklara att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har olika teman i sina budgetar. Socialdemokraterna har åtminstone mestadels tema tillväxt. Miljöpartiet är inne på mycket investeringar. Men har ett större underskott än Centerpartiet och sådär. Medan vänsterbudgeten handlar om konsumtion. Vi i Centerpartiet, vi fokuserar på att det ska bli enklare att få jobb. Då krävs det lägre skatt istället för högre bidrag. Lägre skatt även för företagen.
1: Jag tycker det var lite intressant.
0: Lite filosofiskt.
1: Lite liksom högre nivå där.
0: Tycker du det?
1: För att det var förberett.
0: Du tänker inte att det var ett sätt, jo, att undvika själva sakfrågan?
1: Jo, och förberett också.
2: Jag tänkte att det där var en sån typisk AI-bottsvar.
1: Okay.
2: Så här, berätta för mig vad de olika partierna har för teman. Jo, det ska jag berätta för dig. Socialdemokraterna har. Ja, nej, men det var ju ett väldigt, det var en intressant metod att förklara och ge ett svar.
0: Ja, slippa svara.
2: Ja.
0: Det hon gjorde.
1: Ja, men det var lite ovanligt ändå, ovanligt sätt.
0: Ja. Så sa hon att Vänsterpartiet är ute ur bilden. De räknar vi inte ens med.
2: Just det, ja, men det sa hon verkligen. Det är hon väldigt tydlig med, att hon har inget intresse av att på något sätt samarbeta med något av ytterkantspartierna.
0: Nej, precis.
1: Nej, men hon svarade faktiskt inte på frågan. Men kan du tänka dig samarbeta med en regering som budget samarbeta med Vänsterpartiet? Det svarade hon ju faktiskt inte på.
0: Nej, och det lustiga där är att när en väljare som vi har haft kontakt med har frågat Centerpartiets kommunikationsavdelning, eller alltså mejlat till Centerpartiet, då har hon fått upprepade svar om att nej, Centerpartiet kommer aldrig att släppa fram en regering som är beroende av Vänsterpartiet. Så att, ja. Och det sa då Elisabeth Lindqvist i utfrågningen när hon fick frågan om det, att oj, det var ett konstigt svar, det känner jag inte igen.
2: Det där var lite jobbigt för henne, för hon sa ju liksom, jag har inte blivit tvungen att ta ställning till det här tid. Och sen när hon fick det beskedet att de själva hade sagt så, då blev hon ju lite överraskad.
0: Ja, lite ställd, precis. Ja. Och det är ju lite konstigt att de svarar olika.
2: Ja.
0: Beroende på vem man frågar så är det olika version från Centerpartiet.
2: Men det är någon frifräsare på kommunikationsavdelningen som har fått för sig att formulera sig på ett annat sätt.
0: Ja, men det är konstigt att den här väljaren verkligen har frågat gång på gång. Och verkligen försökt att försäkra sig om vad är det som gäller.
2: Mm.
0: Och fått det svaret väldigt tydligt då.
2: Hon kände heller inte till formuleringen på hemsidan om att en vanlig lärare tjänade 55 000.
1: nej, just det. Och sjuksköterska.
2: Ja, det var det.
1: Men det, att hon inte svarade på detta överhuvudtaget, det var ju inte någon tillfällighet. Det får vi notera. För hon hade ju kunnat säga som hennes kommunikationsavdelning.
0: Det hade hon kunnat göra, men hon har ju kört den här varianten nu för att slippa denna röda linje just. Jo. Alltså. Det har hon ju sagt då, att det är inte en fråga som Nooshi Dadgostar kräver ministerposter, så därför behöver vi inte ta ställning till en situation där vänstern bara är stödparti eller samarbetsparti.
2: Mm. Det är om detta med utfrågningen av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Vi rundar av. Våra inrikespolitiska kommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Gissén har ni hört. Producent var Mattias Dellert. Parisa Höglund heter jag. Vi hörs igen på tisdag. Hej!

0: Och nu, senaste nytt i P1.
1: Här är Ekot kvart i sex. Idag skrevs de första medborgarskapsproven för att bli svensk medborgare. Apoteken ser ökad tillgång av östrogenläkemedel efter en period av tomma hyllor. Plagiatanklagad professor hittad död i London. Och så är det 5 år sedan talibanerna tog över Afghanistan och nu krisar ekonomin. Det är delar av innehållet i studion Christian Lönner. En total omläggning, så beskriver forskaren Henrik Emilsson de nya kraven för att få svenskt medborgarskap. En del i detta handlar om ett obligatoriskt prov i samhällskunskap som genomfördes för första gången idag. Rada Nuairia var en av omkring 900 personer som skrev provet.
2: Provet gick bra för mig i alla fall. Det fanns ingen fråga med datum faktiskt. Och jag har pluggat mycket med datum, men det fanns inte.
3: Rada Nuairia har precis kommit ut ur provsalen här vid Stockholmsmässan. Hon är forskare inom biomedicin och kommer ursprungligen från Tunisien. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och säger att det skulle betyda mycket för henne.
2: Ja, det betyder... Det är mycket för mig. Alltså jag kommer från ett land som hade ingen demokrati för lång. Det är mycket känslor. Det är också att vara... Det är trygghet. Ja, det är trygghet för mig och mitt familj. Det är det.
3: Den 6 juni infördes nya skärpta regler för svenskt medborgarskap. Nu krävs bland annat att den som ansöker har bott i Sverige i minst 8 år, kan försörja sig själv och har kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap. Henrik Emilsson, forskare i migrationspolitik vid Malmö universitet, beskriver de nya kraven som en kraftig omsvängning.
4: Om man har svängt helt och hållet från ett av Europas enklaste länder med medborgare till ett av Europas svåraste länder att bli medborgare i på en och samma gång. Så det är ingen gradvis förskjutning, utan det är en väldigt plötslig total omläggning.
3: Dagens prov är en testomgång inför kommande prov. Den som inte klarar det får därför möjlighet att skriva om det. Rada Nuairia är positiv till ett medborgarskapsprov, men hoppas att nivån framöver inte blir för svår.
2: Jag hoppas att det ska inte bli en ställe där de kan kontrollera hur mycket folk kan få medborgare.
1: Reporter Saga Nyström Holm. I Arboga är det dagen efter den stora radhusbranden som totalförstörde 18 lägenheter. Vår reporter Tyra Meidel rapporterar.
5: Ja, idag har räddningstjänst, polis och annan personal egentligen försökt utvärdera hur allvarliga skadorna har blivit. Också funnits där för att stötta de boende. Det är många grannar och boende i de drabbade husen som rört sig i området. Och jag pratade lite tidigare idag med insatsledaren Mattias Lindvall som beskrev dagen så här.
6: Det är ganska mycket efterjobb. Försäkringsbolag, rättsväsendeledare, polisiärt. Det är ju total skada på en dag. Den är ju helt nedbrunnen. Och sen har vi ju då 5 eller 6 lägenheter som är drabbade. Och där håller vi väl på att kanske då kunna 3, 4, 5 lägenheter kunna gå in i alla fall. Göra en bedömning, hämta det nödvändigaste.
1: Jag vet att du också har pratat med människor som bor i området. Vad säger de idag?
5: Ja, det är ju många som insatsledaren beskrev här som undrar när får vi komma hem igen, om de nu har ett hem att komma hem till. En som jag pratade med heter Per Pettersson. Han bor bara några radhuslängor bort från de branddrabbade husen och har bott hos sin dotter under natten. Vi kan höra vad han sa när jag pratade med honom tidigare idag.
7: Tragiskt att se. Alltså, det är liv som har försvunnit. Allt, minnen. Det är ofattbart. Det går knappt att greppa.
5: Har du pratat med några grannar och vad säger de?
7: Ja, de är ju förtvivlade. Det är flera bekanta nu som bor i just den här nedbrunna längan. Och ja, de har ju svårt att greppa det, för att det är ett helt liv som har bara gått upp i rök.
1: Vad får de drabbade för hjälp nu?
5: Ja, bland annat kyrkan har haft öppet idag och kommunen har också aktiverat sin krisgrupp. Men sen är det ju många av de boende jag pratat med som lyfter just stödet på sociala medier. Det är många grannar som vill hjälpa till.
1: Sa vår reporter Tyra Meidel på plats i Arboga när jag pratade med henne för ungefär en timme sen. Minst 47 människor har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i östra Indonesien tidigt i morse. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade i havet utanför ön Flores. Flera byggnader har rasat och jordskred har blockerat vägar. Omkring 2000 människor har tvingats lämna sina hem. Det har nu gått 5 år sedan talibanernas maktövertagande i Afghanistan och idag präglas landet av ekonomiska svårigheter och växande fattigdom. För 32-åriga Afsana har arbetslösheten blivit en del av vardagen. Av säkerhetsskäl har hennes namn ändrats och rösten förvrängts.
8: Afsana arbetade i 12 år på utbildningsdepartementet. 2 år efter att talibanerna återtog makten förlorade hon jobbet. Runt 80 personer avskedades på hennes avdelning. Enligt Afsana ersattes de av talibanernas anhängare. Sedan dess, i nästan 3 år, har Afsana varit arbetslös. Även mannens arbete som universitetslektor har minskat sedan kvinnor förbjöds att studera. Familjen med 4 barn har tvingats spara på både mat och kläder och har inte längre råd med sjukvård när barnen blir sjuka. Omkring 6 miljoner afghaner har återvänt från Iran och Pakistan sedan hösten 2023 enligt FN. Det har ökat konkurrensen om jobben i ett land som redan brottas med en dålig arbetsmarknad och fattigdom. Svenska Afghanistankommittén pekar på minskat bistånd, talibanernas styre och extremväder som några av orsakerna. Generalsekreteraren Kajsa Johansson.
9: Det är viktigt att komma ihåg att även innan talibanernas övertagande så var ju arbetslösheten hög även då. Men att ett antal olika kriser har drabbat Afghanistan och gjort situationen mycket värre.
8: Samtidigt fortsätter omvärlden att ge bistånd, men stödet har minskat. Men för människor som Afsana handlar vardagen om att få pengar att räcka till det mest nödvändiga. Jag kan inte längre uppfylla de förväntningar som mina barn har på mig. Det är verkligen svårt och livet har blivit väldigt tungt för oss, säger hon.
1: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 9 människor har idag dödats i israeliska flygattacker i södra Libanon enligt Libanons hälsodepartement. 7 personer, varav 3 barn och 2 kvinnor, dödades i en attack mot ett bostadshus i byn Ansar. Israel uppger att attackerna riktades mot infrastruktur tillhörande Hezbollah och att de genomfördes som svar på att Shia-milisen agerat mot israeliska soldater. Libanons premiärminister Nawaf Salam uppmanar Israel att stoppa eskaleringen och säger att de dödade i Ansar inte var militära mål. Så ska vi till Storbritannien och en uppmärksammad plagiathistoria inom universitetsvärlden som igår fick en ny tragisk vändning. Den 41-årige professorn Jason Arday hittades då död i London. Han avgick förra veckan från sin tjänst på Cambridge University efter att frågor väckts om hans akademiska meriter.
10: Jason Arday, the Cambridge professor who had been at the center of a plagiarism inquiry, has been found dead.
11: Det var på fredags eftermiddagen som Jason Arday hittades död i sitt hem i södra London. Arday, som var sociolog och 2023 blev den yngsta svarta professorn i Cambridge historia, hade under flera veckor varit föremål för en växande granskning. Först handlade det om anklagelser om plagiat i hans doktorsavhandling. Arday förnekade att han medvetet plagierat men medgav att han gjort misstag i avhandlingen. Därefter började också andra delar av Ardays meriter och livshistoria att ifrågasättas. Akademiska uppdrag vid andra lärosäten, fotbollsmeriter i klubben Crystal Palace, insamlingar av miljontals pund till välgörenhet och medverkan i BBC-dokumentärer. Flera av uppgifterna har inte kunnat bekräftas.
12: He has experienced what he described as a campaign against him.
11: Simon Baron Cohen, professor vid Cambridge och en av hans kollegor, hade daglig kontakt med RDA efter avgången och säger till BBC att han beskrev granskningen som en kampanj mot honom. Frågor har också riktats mot Cambridge och hur universitetet kontrollerade RDAs meriter innan han anställdes. Nu ska en oberoende granskning gå igenom både hans anställning och tiden vid universitetet. Polisen beskriver dödsfallet som oväntat, men säger att det inte finns någon misstanke om brott. Nicola Miri, London.
1: Malmö stad avråder från bad vid samtliga kommunala badplatser vid havet efter att algblomning konstaterats vid den senaste kontrollen. Svart flagga har hissats vid badplatserna och informationsskyltar har satts upp. Enligt Malmö stad går det inte att säga hur länge avrådan kommer att gälla eftersom algblomningen kan förflytta sig snabbt. Efter en period med tomma hyllor med östrogenläkemedel för kvinnor ser apoteken nu en viss förbättring.
13: Vi ser att vissa produkter de kan komma in i mindre volymer och tillgången kan vara lite bättre periodvis. Särskilt för vissa då, liksom utvärtesberedningar, geler till exempel.
14: Louise Galin är apotekets chefsfarmaceut. Enligt henne beror bristen på östrogenläkemedel att efterfrågan har ökat snabbare än vad tillverkningen har hunnit med. Och när ett typ av läkemedel saknas kan det också påverka tillgången på andra.
13: För då kanske man hör av sig till sjukvården och får gel eller spray utskriven. Och då på så sätt så sprider sig den här bristen ganska lätt mellan olika beredningsformer, kallar vi det då på apotek. Liksom de här olika plåster, spray, gel.
14: Louise berättar att tillgången för vissa preparat är bättre än andra. Och enligt Louise kan detta bero på att Läkemedelsverket beviljat dispenser för vissa så att dessa kan säljas med utländsk märkning.
13: Ute liksom i våra apotek så förekommer det till exempel dispensvarianter av den här gelen. Och det har ju gjort att tillgången just nu för gel ser liksom lite ljusare ut.
14: I våras gavs ett regeringsuppdrag till bland annat Läkemedelsverket om att förbättra tillgången på östrogenläkemedel. Men enligt Louise Galin får man räkna med ett instabilt läge ett tag till.
13: Det här pågående liksom regeringsuppdraget är ju ett nytt uppdrag nu. Det kan ju dröja något år innan det liksom får de här långsiktiga stabiliserande effekterna. Men den här liksom produktionskapaciteten här och nu kan ju komma ikapp kanske till nästa år i bästa fall. Jag förstår ju verkligen att det här är ju jättejobbigt och många patienter, kvinnor är oroliga. Och man har kanske hittat en behandling som funkar och så får man inte tag på den. Det bästa rådet är väl att liksom försöka vara ute i så god tid som möjligt och kontrollera liksom apotekens lagerstatus. Det finns ju tillgängliga tjänster till exempel på FASS där man kan se alla apoteks lagerstatus.
1: Reporter Astrid Bittner. Skådespelaren Örjan Ramberg är död, det uppger hans familj, rapporterar TT. Örjan Ramberg var verksam på Dramaten i 41 år och medverkade i en lång rad teateruppsättningar, filmer och tv-produktioner. För en bredare tv-publik blev han bland annat känd som Harry Friberg i Stig Trenter-filmerna på SVT. Örjan Ramberg lämnade Dramaten 2019 efter flera kontroverser. Örjan Ramberg blev 78 år. Så vädret. I morgon får Götaland samt södra och västra Svealand sol som varvas med moln. Över övriga Svealand och södra Norrland regn eller skurar som sakta drar bort västerut under dagen. Över norra Norrlands in- och kustland regn medan det i fjällen är mest uppehåll. Temperaturen den landar i söder på mellan 18 och 23 grader, i norr lägre kring 12 till 17 grader. Producent för denna ekosändning var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lunner och nu blir det Radiosporten.
15: Som berättar att Mjällby idag stod för en smått osannolik vändning mot Sirius i herrarnas fotbollsallsvenskan när man på hemmaplan efter att ha legat under med 0-3 till slut lyckades vinna med 4-3. För de blåsvartrandiga serieledarna från Uppsala så innebär det här att man nu har förlorat den första matchen för säsongen. Mjällby i sin tur, de har nu vunnit för första gången i herrallsvenskan sedan den 9 maj. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson lyckades med nöd och näppe ta sig vidare till semifinal i beachvolleyboll-EM. 3 set krävdes för att överlista schweiziska Heidrich Hausner. Och vilka man ska möta i den här semin, det avgjordes för bara minuter sedan när det andra svenska laget, David Åhman och Jonathan Hellwig, tog sig vidare. Helsvensk semifinal att vänta imorgon alltså. Sportextra pågår i grannkanalen P4 fram till 23.00. Om dryga halvtimmen chans för Sara Sjöström att ta ytterligare ett EM-guld. Missa inte den dramatiken.
0: P1, Sveriges Radio. Här och nu så är det tid att ringa in helgen. Och vi gör det med klockan i Lunds domkyrka. Och sedan så hör vi författaren Maria Kyrsen.

Jesus talade till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Ofta besöker jag kryptan i Lunds domkyrka. Jag älskar det där gamla heliga rummet under marken. På sommaren när solen går upp så lyser den rakt in där, djupt. Kryptan är verkligen helig mark och så har det varit länge. I somras fyllde den 900 år. 30 juni 1123 invigdes högaltaret där nere. Kryptan har inte förändrats mycket sedan dess. Där den byggdes fanns en källa. Det är symboliskt och vackert att en kyrka skapas där friskt vatten strömmar upp. Men det blev problem också. Det hände att kryptan översvämmades. Så när kryptan hade funnits i 400 år, i början av 1500-talet, byggdes en praktfull brunn. Stenmästaren som konstruerade och dekorerade brunnskaret kom från Tyskland och hette Adam van Dyren. En del av hans bilder är gåtfulla, andra går lätt att förstå. Järvt nog försåg han domkyrkans brunnskar med satir. Ett lamm, symbolen för Jesus, plågas av en lus som är större än den själv. Och vid en borgarkvinna som samtalar med en munk står det på plattyska: mången ger en annan ett gott råd fastän han inte själv följer detsamma. Romersk katolska kyrkans makt och rikedom i Lund, Skåne och hela Norden och Europa var vid den tiden nästan ofattbar. Kyrkan ägde hundratals gårdar och den bördigaste jorden. Och kyrkans högsta potentater uppskattade säkert att ha hedersplatsen vid fina gästabud. Många tyckte att de inte levde som de lärde och snart skulle katolicismens makt utplånas i Lund av den protestantiska reformationen på 1530-talet. Blev det bättre? Ja. Protestantiska kyrkan och Nordens maktlystna kungar fann varann snabbt och kyrkan fungerade som kronans verktyg. Inte minst deltog Sveriges kyrka intensivt i förtrycket av samer. Den gamla maktordningen ersattes av en ny. Och Jesus vände sig mot sin tids religiösa makthavare, men inte mot deras tro, inte mot judendomen. Han var själv en judisk profet. Han utgick från de judiska skrifterna. Även han kan kallas skriftlärd. Gör vad de lär er och håll fast vid det, säger han, men handla inte som de gör. Hans beskrivning av rika och fåfänga religiösa makthavare riktas mot makten i sig. Mot dubbelmoral bland de som kan och vill bestämma hur andra ska leva.

Många ger en annan ett gott råd fast han inte själv följer detsamma. Det händer överallt i alla religiösa och politiska system och inte bara bland samhällets mäktigaste. Att leva som man lär, hur svårt kan det vara? Det är inte fullt så lätt som jag skulle vilja. Jag avstår ju inte så gärna från saker jag tycker om. Man ska undvika att flyga. Massflyget är en av klimatkrisens stora bovar. Men jag tycker ju om att resa. Om bara jag flyger bara lite grann, då är det väl inte så farligt. Så tänker alla. Effekten blir massiv. Senast jag flög mellanlandade jag på den jättelika flygplatsen Schiphol i Amsterdam och jag var verkligen inte ensam där. Över 70 miljoner resenärer passerar Schiphol varje år. Och jag har inget behov av att bli bjuden till de finaste festerna och bära flotta kläder och beundras, men när jag flög via Schiphol så satte jag mig ändå över andra. Det är de som ska låta bli att flyga, inte jag. Om jag avstår så spelar ingen roll, kan man tycka. 70 miljoner andra kommer att passera Schiphol i år ändå. Och Schiphol är bara en av världens hundratals stora flygplatser. Om jag avstår är det bara en droppe i havet. Men det handlar ju om att leva som jag lär. Att det jag tror på omsätts i just mitt liv, oavsett vad andra gör. Bara så kan en människa bli ett föredöme. Och vi behöver föredömen. Vi behöver vägvisare. Etiken som Jesus lärde ut och levde gjorde honom till en av mänsklighetens viktigaste vägvisare genom tiderna. Döm inte andra. Sätt dig inte över dem, sätt dig inte på någon. Prövar jag att leva så kommer jag säkert ofta att misslyckas, men försöka duger. Det vore rätt ynkligt att inte ens försöka. Och även om olika religiösa maktordningar förvanskar goda budskap finns källan ändå kvar. I Lunds domkyrka i kryptan glimmar vattnet i brunnen i det dunkla kyrkorummet nu som för 900 år sedan. Van Dyrens satiriska reliefer värnar livets vatten, Jesus själv och hans ord. Kvällens bön är hämtad ur psalm 214. Lär mig att be av hjärtat. Inte ikväll, men nu. Hjälp mig att göra din vilja. Inte imorgon, men nu. Hjälp mig att älska min nästa. Inte på avstånd, men här. Nu när han kommer och vädjar. Nu när han vållar besvär. Hjälp mig att tro på dig, Fader. Inte i himlen, men här, i den förvirrade världen. Hjälp mig att prisa dig här. Amen. Gud, välsigna oss och bevara oss. Gud, låt ditt ansikte lysa mot oss och visa oss nåd. Gud, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Maria Kuschen gav oss helgsmål och det här programmet sändes första gången för 3 år sedan i augusti 2023. Salmen som spelades var ju Din klara sol går åter upp. Monica Wassberg och Sam Bengtsson framförde den. För ljud och mix ansvarar Mikael Brodin och programmet görs av Siri Ambjörnsson. Så ska vi få Lundströms bokradio och gäst i Maries studio. Det är Siri Hustvedt. Och samtalet handlar självklart mycket om hennes senaste roman. En bok om spöken, om sorgen och saknaden efter maken Paul Auster. Och om hur man långsamt hittar ett sätt att gå vidare.
1: Bästa lyssnare, välkomna hit till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
2: Siri Hustvedt,
3: thank you so much.
2: Thank you.
1: Under lång tid var de ett amerikanskt världskänt författarpar, Paul Auster och Siri Hustvedt. Paul Auster föddes 1947, blev författare till en rad böcker som klassiken New York-trilogin. Siri Hustvedt föddes 1955. Hon är en prisad forskare och akademiker som med åren också har blivit en framgångsrik och hyllad romanförfattare med böcker som Vad jag älskade och Lillidals förtrollning. Det var ett slående vackert författarpar som bodde i Brooklyn, fick dottern Sophie ihop och läste varandras halvfärdiga manus. Texter som när de var klara spreds över stora delar av världen. Inte visste någon då att Paul Auster skulle komma att dö i cancer, 77 år gammal. Att Siri Hustvedt vid 69 års ålder skulle bli änka och skriva en bok om Pauls sista tid och deras liv ihop. Men här är den, boken. Och Siri Hustvedt sitter i studion min.
2: The only thing we can be certain of is change.
1: Paul Auster dog den 30 april 2024. Familjen spelade Tom Waits Hold On för honom sista dagen.

0: Två veckor senare började Siri Hustvedt skriva boken som släppts på svenska och många andra språk. Ghost Stories. A Memoir heter boken på engelska. På svenska har boken fått titeln En bok om spöken, en kärleksmemoir. Det här är en bok om Paul Auster, författaren, mannen, föräldern Paul Auster. En bok om deras 43 år långa kärlek ihop. En bok om familjen. En bok om livet de haft tillsammans. En bok om stilla vardagslycka och våldsamma mörka tragedier. En bok om skrivandet och en bok om att bli ensam kvar och sörja och tvingas gå vidare. De tre första meningarna skrev hon ner två veckor efter hans död. Det mesta i boken har hon skrivit om och ändrat, men de här tre första meningarna förblev intakta, orörda, skrivna i rå sorg.
1: I am alive. My husband Paul Auster is dead. He died on April 30th, 2024 at 6:58 p.m. here in the Brooklyn house where I am now writing these words.
0: Jag lever. Min man Paul Auster är död. Han dog den 30 april 2024 klockan 06:58 här hemma i huset i Brooklyn där jag nu skriver dessa ord. Förlorad tid har detta första stycke i boken som rubrik. Efter Paul Austers död märker Siri Hustvedt hur tiden förvrängs in till oigenkännlighet. Hon minns och glömmer vilken dag det är. Försöker förtöja sin kropp i kalendern och klockan, men förstår sig inte längre på deras regelbundna rytm.
1: This I had no preparation for. After he died, I felt that I lost track of the regular beats of time itself. That was extremely strange and disorienting.
0: Paul hade lungcancer och jag hade förberett mig mentalt under hans sjukdomstid på att han kunde dö, säger Siri Hustvedt. Ändå tappade jag fullständigt orienteringen i tiden efteråt. Ägnade mig på heltid åt att försöka samla ihop mig själv. Skrev listor och anteckningar. Hittade inte till tunnelbanan. Det var som att jag fanns till utanför tiden. Utanför det vanliga livet.
1: Out of time. Removed from ordinary life. And I had to kind of put those beats of timing back together.
0: Efter Pauls död fick jag för första gången i mitt liv kraftiga smärtor mellan revbenen, säger hon. Jag gick och röntgade mig. Jag tänkte att det måste vara något fel där inne.
1: I had intense pains between my ribs for the first time in my life. And I actually had an x-ray because I thought there must be something wrong in there.
0: Men allt såg bra ut.
1: Nothing was wrong. And then I found out later through my reading that quite a few grieving people have what they call intercostal pain, which is rib pain.
0: Sen upptäckte jag när jag läste fackböcker om sorg att jag delade mycket med andra sörjande genom tiderna, säger hon. Att det inte alls bara var i mig sorgen satte sig just mellan revbenen. Dagarna efter jordfästningen av Paul Auster på Greenwood-kyrkogården i Brooklyn den 3 maj 2024 skriver Siri Hustvedt hur hon känner ett starkt behov av att sortera, slänga och skura. Hon tänker inte bli en av de där änkorna som låter makens kläder hänga kvar i garderoben i flera månader eller till och med år.
1: I think it was a way of confirming his death. Saying this is it, he's never coming back. You have to act. And that was a way to act. And In other ways, I am glad that I didn't leave the clothes in the closet, because I think now I wouldn't be able to part with them.
2: Yeah, but you saved some clothes, didn't you?
1: Yes, I did.
2: What did you save?
1: I saved clothes that I could wear. Some soft, you know, sweatpants that Paul had. They're very large on me, but I can pull them tightly around my waist. I often work in them. I write in them. And some cashmere sweaters that I also wear when I work. So that brings a kind of comfort.
3: Att kasta hans saker blev ett sätt att bekräfta hans död. Säga till mig själv, han kommer aldrig tillbaka. På ett sätt är jag glad att jag slängde hans kläder då, för nu skulle jag inte klara av att skiljas ifrån dem, säger hon. Men jag sparade en del, sånt som jag själv kan ha. Mjukisbyxor som Paul hade. De är väldigt stora på mig, men jag kan dra åt dem i midjan. Jag arbetar och skriver i dem. Svarta tröjor, han gillade svart. Kashmirtröjor som jag också har på mig när jag jobbar. Det är skönt och ger mig tröst. Det är lustigt, säger hon, för i min tredje roman, Vad jag älskade, där dör en man och hans fru sätter på sig den dödes kläder. När jag skrev det hade jag inte själv mist någon make. Det var bara en spontan impuls att hitta på det där i romanen. Att änkan i boken skulle handla så. Nu kan jag se att det var något jag själv skulle komma att göra en dag.
1: A man dies, a husband, and his wife puts on his clothes. And now I see, well, I did it myself.
2: Yeah.
3: I boken skriver Siri Hustvedt, jag sörjer Paul, men för det mesta sörjer jag Siri och Paul. Jag sörjer och. Jag sörjer hur detta och fick mig att känna mig i världen.
1: In any relation between two people, something is created between them. And if we think about that as a third reality that belongs not to just one and not to just the other, but belongs to both, then the loss really is of a whole between zone, not static, but one that continued to change over time. And I miss that intensely.
3: I alla relationer mellan två personer skapas något mellan dem, säger hon. En tredje verklighet som inte bara tillhör den ena eller den andra, utan tillhör båda. Jag saknar den djupt, säger Siri Hustvedt. Den verklighet som går förlorad när den ena dör. Den som inte kan fortsätta att växa och förändras. Den som tvingas bli till minne.
1: It doesn't continue then to grow and change and move, that and that between zone. And that's hard.
3: Paul Auster och Siri Hustvedt fick 43 år ihop. År 2009 intervjuade jag dem båda hemma i huset i Brooklyn. Jag minns att intervjun gjordes upp med Paul Auster per telefon. Han ringde upp mig och vi bestämde en tid. Paul Auster skaffade aldrig någon mobiltelefon eller dator. Efter faxen släppte han den tekniska utvecklingen och använde en fast telefon från hemmet för att kommunicera. Det här skriver Siri Hustvedt om i boken. Till slut tröttnar hon på alla hans researchfrågor och skaffar honom en iPad för att han själv ska kunna söka på nätet åtminstone. Men 2009 jobbade han med telefonen. Vi bestämde en tid och jag knackade på dörren till deras brownstonehus i Park Slope i Brooklyn, där Siri Hustvedt nu bor kvar ensam. Det visade sig att de aldrig tidigare hade gjort en radiointervju ihop. De visade mig runt i huset med flera våningar och vi satt tillsammans vid deras stora röda köksbord och talade om författarnas liv, deras skrivande och vardag ihop.
2: I would like us to listen to, like, it's 5 minutes or so.
1: I want to hear it.
2: It starts with you running in the stairs.
1: Oh, okay.
2: So if you're ready.
1: Here, I'm ready.
2: Here we go.
3: Jag spelar upp en bit för henne nu för att minnas hur deras gemensamma verklighet kunde låta.
4: 16 years. 16 years in this house. Yeah.
5: Yeah.
4: I remember how old our daughter was when we moved in. She was 5, almost 6.
5: Yeah.
4: And now she's 21, almost 22.
3: 16 år har de bott i huset sen dottern Sophie var 5-6 år. Nu är hon snart 22, säger Paul och tänder en ny cigarill. De här smala skimmelpennings han röker.
1: I make the food. I buy the food. I generally am the food person.
4: Seriously, everything person. I wash the dishes.
5: Yes.
4: I'm not a very good cook, and Siri happens to be excellent at it. In fact, there's very little she's not excellent at. Not just as a writer, but she has many talents. And she takes care of the garden in the back, too.
3: Fast de båda jobbar, skriver 6 dagar i veckan, är det Siri Hustvedt som köper och lagar maten och dessutom tar hand om trädgården. Paul Auster säger lite skamset att han åtminstone sköter finanserna och gör deklarationen.
4: I take care of the financial front, taxes and things like that. But I think she puts in a lot more work maintaining our existence than I do.
3: Men hur ser en vanlig dag ut här i huset? Författare brukar vilja ha rätt så fasta rutiner, dagar med en massa tom och fri yta för att kunna skriva. Och mycket riktigt, hemma hos Auster och Hustvedt följer man för det allra mesta sina vanor.
4: We tend to get up early. We have very modest breakfast, read the newspaper, and then I go to this little apartment I have in the neighborhood where I work, and Siri goes upstairs to her workroom on the top floor. And we don't see each other all day. And then I come home when 5, 6, 4:30, it all depends on the day. And then we live what's called family life.
3: De går upp vid 6. Siri vill börja jobba 7:15. Dricker kaffe. Paul går till sin lägenhet han har i närheten där han sitter och skriver. Och Siri går upp för trapporna. Högst upp har hon sitt arbetsrum. Där har hon en telefon som bara familjen och agenten har numret till.
1: My agent, Sophie.
4: Yeah, 3 or 4 people have the
1: number. That's it.
3: I telefon pratar de bara med varandra om de absolut måste under dagen. Så träffas de igen till middagen. Ibland, ganska sällan, träffar vi vänner på kvällen, säger Paul. Oftast är vi hemma, pratar, ser en film. Det är ett stillsamt liv.
1: Living with someone for many years is to be open to conflict and, you know, to try to resolve it.
4: No, because, you know, it's been a long time now. 28 years is a